frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.

0: utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U ponedeljak 25. maja preglede pacijenata obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

Završi sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.

0: utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavdžić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U ponedeljak 25. maja preglede pacijenata obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

0: partner meču će biti spremno za beogradski pobednik, a nadamo se i za 29. maj, kada je planirano održavanje revijalnog susreta između bokserskih reprezentacija Srbije i Rusije.
1: Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević poželeo je mladim sportistima da u što većem broju izbore plasman na olimpijske igre.
2: Mislim da je privilegija danas biti bokser i biti deo ovog lepog sporta. Naravno da poželim svima vama koji ste došli u grad Loznicu i u Srbiju da se dobro osjećate. Naravno, siguran sam da vi imate osjećaj kao da ste kod svoje kuće, tako i mi želimo da imate taj osjećaj. S obzirom da sam ja predsjednik Olimpijskog komiteta, svima vama znam da je to vrhunac nekako nekih sportskih izazova. Želim da što pre i u što većem broju odete na olimpijske igre i nadam se da među vama već ovdje ima olimpijskih šampiona.
1: Prestižni turnir Beogradski pobednik jedan je od najznačajnijih u Evropi. Ove godine okupit će više od 300 takmičara i članova delegacije iz preko 22 zemlje. Na pripremama u regionalnom bokserskom trening centru u Loznici učestvuju reprezentacije Srbije, Kube, Turske, Ukrajine, Južne Koreje i Mađarske.
3: Pobedama je spuštena zavesa na ovogodišnji play-off Mozart Bet prve lige Srbije, a fudbaleri Loznice sezonu su završili trijumfom protiv novog superligaša Mačve. Zeleno-beli su kao formalni domaćini u Šapcu slavili rezultatom 2-0 i još jednom pokazali kvalitet u završnici prvenstva.
4: Fudbalski klub Loznica je na sjajan način završila sezonu u play-offu Mozart Bet prve lige Srbije, pošto je kao formalni domaćin u Šapcu savladala fudbalski klub Mačva rezultatom 2-0. Zbog priprema stadiona Lagator za finale Kupa Srbije između fudbalskog kluba Crvena zvezda i fudbalskog kluba Vojvodina, Lozničani su bili primorani da domaći teren zamene stadionom u Šapcu, ali ih to nije sprečilo da prikažu veoma dobru partiju protiv novog superligaša. Izabranici trenera Dejana Nikolića od početka susreta igrali su organizovano i disciplinovano, a do prednosti su stigli u 29. minutu kada je Nikola Jovanović nespretno zatresao sopstvenu mrežu. Loznica je nakon toga kontrolisala ritam utakmice i uspešno odbijala pokušaje Mačve da dođe do izjednačenja. Konačan rezultat postavljen je u nadoknadi vremena kada je David Starčević pogodio za 2-0 i stavio tačku na uspešan nastup zeleno-belih u završnici prvenstva. Iako je publika u Šapcu slavila istorijski plasman Mačve u elitni rang srpskog fudbala, aplauze su zaslužili i fudbaleri Loznice, koji su sezonu završili pobedom protiv superligaša i pokazali da klub sa Lagatora ima čemu da se nada u narednoj sezoni.
3: Loznica je proteklog vikenda bila domaćin jednog od najvećih borilačkih događaja u regionu. U hali Lagator održan je 6. međunarodni jiu-jitsu turnir Loznica Open, koji je okupio oko 1200 takmičara iz 10 zemalja i više od 60 klubova.
4: 6. međunarodni jiu-jitsu turnir Loznica Open okupio je u hali Lagator oko 1200 takmičara iz više od 60 klubova iz Severne Makedonije, Slovenije, Crne Gore, Hrvatske, Republike Srpske, Mađarske, Bugarske, Rumunije, Portugalije i Srbije. Za podršku organizaciji turnira i razvoju Akademije borilačkih sportova, gradu Loznici uručeno je priznanje koje je u ime grada primio član gradskog veća Vlastimir Lukić. Grad Loznica ulaže značajne sredstva u sport, a to pokazuju i rezultati naših sportista širom Srbije, ali i Evrope i sveta. Rukometaši Loznice plasirali su se u Superligu, klub malog fudbala Loznica Grad 2018, osvajač je Kupa Srbije i prvenstva Srbije, bez jednog poraza. Bokser Rastko Simić je prvak Evrope, dok je član Akademije borilačkih sportova Jovan Cvetanović prvak sveta. Želim vam mnogo sreće i uspeha na turniru, poručio je Lukić. Predsjednik Akademije borilačkih sportova Aleksandar Tomić zahvalio se učesnicima na velikom odzivu i poželeo im uspešne borbe bez povreda. Turnir je organizovala Loznička akademija borilačkih sportova Loznica, a takmičenja su se održavala tokom 2 dana.
3: U Loznici sutra umereno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom posle podnevnim satima. Vetar pojačan istočni, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 22 stepena.

0: su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Speed 023. Novootvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Litički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mjestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mjestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rješenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
5: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posjetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanje, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gdje možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mjesto gdje se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovjek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posjetite nas i dozvolite sebi ono najbolje.
4: Jasmin Beauty Centar.
6: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
7: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Pristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
8: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posjetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mjesto gdje se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
9: Dobar glas daleko se čuje.

0: Ponedeljak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U ponedeljak 25. maja preglede pacijenata obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogoslavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogoslavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

Mastator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

0: utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert doktorka Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U ponedeljak 25. maja preglede pacijenata obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa Neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.